tia biem me se wo be ye ye asisi adan wo ba be ye ye wo ba siri ye wo so wo ba siri afi mo ate awurade de sedia shewa fruma wo de ma ready ready nya me nya

sɔre wo na yɛkoto wo tontrom wo kamfo wo awurade awurade hwan na ɔte sɛ wone ahyɛ ase ne awieyɛ wone afa ne ɔmmɛka awurade yɛsɔre wo awurade yɛkoto

mabo okunkunim kofa ejina ne so akora paade kokwe hu e deda mana mana echire no ye ye ye ye ye ye ane ade shiamra kroma dance difo mehwe kasamu kasamu chira wanwade esu mu apai mo shire nyakwa pie awonwasam nie.